0: زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەڕبوونتان ئازیزان سوپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون پێش ئەوەی بچینە لای بەرنامەی تیشکی پەروەردە و بیر ئەوەی خۆشەویست دەهێنمەوە کە هەردوو هەفتە جارێ ڕادیۆی کوردی سویس لە سەفری کەسینەوە 7.5 لە ڕۆژی هەینیدا لە خزمەت ئەوەی خۆشەویستدا دەبێت و هەروەها دەتوان ڕاستەوخۆ لە لاپەڕی فەیسبووکی ڕادیۆی کوردی سویسدا بیسەر و بینەرمە بن سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ ڕادیۆی کوردی سویس ئەزیزان دەچینە لای ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە کە هاوکارمان مامۆسا ئەزیز ئالانی پێشکەشتان دەکا گەبیسی ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە دەبین و دواتر دەگەڕێنەوە لاتان و درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین فەرمووان ئێستا با پێکەوە گبیسی ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە بین سپاس بۆ چاوەڕوانیتان
1: رادیۆی کوردی سویس ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و کامەران و بەختەوەر بێ زۆر شادمانین کە هاتینە لاتان بۆ پێشکەشکردنی یەکێک لە تیشکەکانی پەروەردە بە ئومێدەی کە بتوانین لە چوارچێوەی ئەم بەرنامەیەدا خزمەتێکی جوان و گشتی و هاوچەرخانەتان پێشکەش بکەین من عەزیز ئالانی
2: سڵاوتان دەبێت بیستەرانی بەڕاز و خۆشەویست لەم کاتە و هەموو کاتەکانتان شادی و کامەرانی بەختەوەری بێ جارێکی دیکە هاتینەوە بۆ تەواوکردنی تیشکی پەروەردەی ئەم جارەمان تیشکی ژمارە 90 سەبارەت بە ئەرکەکانی فەلسەفەی پەروەردەیی بەشی دووەم لەوانە ڕاهێنان لەسەر شیکردنەوەی پێکهێنان شارەزایانی بواری شیکردنەوە کاتێک وشەی ڕژێم یان سیستم یان نیزام بەکاردێنن مەبەستیان لەو بەشە سەربەخۆیانەیە کە سەربەخۆن لە چالاکیەکاندا و هاوکار لێکن لەگەڵ یەکتریدا لە هەمان کاتدا بە مەبەستی هێنانە دی ئەو ئامانجانەی کە پێشوەخت دیاریکراون و نەخشابەند کراون سیستمیش تەنها پشت بەو شتانە نابەستێک کە پێچان هێناوە واتە مەرز نییە تەنها پێکنێرەکانی شتێک کاریگەر بن لەسەر سروشتەی و شتە بەڵکو ڕێڕۆشتن و خستنەگەڕی ئەو سیستمەش دەوردەبینێت بەڵام وشەی شیکردنەوە مەبەستی لەو کار و چاراکانەیە کە لەو سیستمی ئەنجامدانەدا ئەنجام دەدرێن هەر لە هەنگاوەکانیەوە تاکو دەگاتە بوارەکانی پراکتیزەکردن و لابردن ئەو گرفت و لەمپەر و کۆسپانەی دێنە ڕێی لە پێناوی گرتنەبەری ڕێگەیەکی ژگیرانەتر و لۆژیکیانەتر بۆ گەیشتن بەڕاییکردنی ڕاست و دروستی کاروبارەکان ڕاهێنان لەسەر شیکردنەوە پێکهێنان وەرزشێکی هۆش و ژگیریە دەکرێت تاک لەم ڕێگەیەوە ژیری خۆی کراوەتر و زیاتر بکات دەمەزەردی بکاتەوە تاکو هەروە بەسانایی خۆی نەداتە دەست ڕێکەوت و واقع و گرفتە ئاڵۆز و ژینگە هەراسان و ژیانە پڕ لە لەمپەرەکان نابێت تاک تەنها چاوی ببڕێتە یەک تاکە ڕێگەی دیاریکراو بۆ چارەسەرکردنی کێشە جۆراوجۆرەکانی ژیان بەتایبەتیش ئەگەر ئەو تاکە کەسە کارمەندێکی بواری پەروەردە و فێرکردن بێت هەروەکو چۆن دەستەواژەیەک چەندین چارەسەری هەیە یان چەندین ڕێگا هەیە بۆ چارەسەرکردن یان هەروەکو چۆن هاوکێشەیەک چەندین ڕێگایی هەیە بۆ شیکارکردن و گەیشتن بە ئەنجام کە هەموو هێرامان ئەنجامە ئاوەهاش کێشە و گیر و گرفتەکان جۆرەها ڕێگە هەن بۆ چارەسەرکردنیان بۆیە مراندنی تواناکان و دابڕان و شکستی و ئەمانە دەبنا بەرهەمی بیرکردنەوەیکی تاک بەرامبەر بە تەنها یەک سەرچاوە و یەک دەروازە و یەک ڕێگا کارێکی گرنگ ئەوەیە کە چونکە ئەمە دەبێتە هۆی مراندن و وەلەدەستدانی ئەو توانایانە و شکستی هاوکاروانەکان نابێت لەگەڵ ژیانی هاوچەرخانە و خەڵکی دەوروبەریدا کارێکی هزری لەگەڵ ژیریەکانی دەوروبەری و تۆڕ و لێشاوە فکری و فەلسەفیەکاندا کارلێکێکی ئەو تۆ ناکات دەبێتە مرۆڤێکی کلاسیکی کلاسیکیەتیش بەبارە مردووەکەیدا نەک بەبارە زیندووەکەیدا بەڵکو دەبێ مامۆستا دانا و لێزان بێ لە چۆنێتی زڵەوگرتنەوەی بارودۆخەکان و کۆنتڕۆڵکردنی کێشەکان و قەناعەت پێکردنی بەرامبەرەکانیدا بۆ گۆڕین و گۆڕانکاری هەنگاونان نوێگەری هاوچەرخێتی ئەبێت ئەرشیفی زانیاریەکانی مێشکی دەوڵەمەند بێ بە ئەزموون تاقیکردنەوەی هەمە جۆر ڕێگە و ڕێباز و شێوازی هەمە چەشن وا بزانت کە لە سەدەیەکدا دوای مردنی خۆیدا دەژی واتە وا حسابکات کە ئەوەی ئێستا دەیڵێت سەد ساڵیکە جێبەجێ دەکرێت بەڵام بە شێوەیەکی هاوچەرخانە ورد نەبەمانای لە خەیاڵدا ژیان ئەبێ هەنگاو بنێ ناکرێت مرۆڤێک لە سەردەمێکدا بژیت و وەک سەردەمێکی تری دوای خۆی ڕەفتار بکات بەڵام دەکرێت هەنگاوی ئەو تۆ هەڵبگرێ کە بەرەبەرە ئەو سەردەمە تێپەڕێنێت و وا بکات کە لەگەڵ خۆیدا و خەڵکانە ببات واتە پێشەنگی واتە ئەم پێشەنگی کاروانەکە و خەڵکی دیکە بە دوایدا بڕۆن ناشکرێ مرۆڤ بۆ چارەسەرکردنی کێشە تازەکان تەنها زانیاریە کۆنەکانی مێشکی خۆی بەکاربهێنێ بەڵکو دەبێ لەگەڵ دروستبوونی کێشەی نوێدا زانیاری نوێش کلیلی نوێ بدۆزێتەوە بۆ چارەسەرکردن بەم چەشنە مرۆڤ هەمیشە لەو باز نەچوارچێوەیەدا دەبێت کە ئامانجی پەروەردە ڕنگڕێژی کردووە و نەخشەبەندی کردووە. ئامانجی سەرەکی لە شیکردنەوەی پێگەنان بریتیە لە هەوڵدانی مرۆڤ بۆ گەیشتن بە هێنانەکایی سیستمێکی ئۆتۆکە لەسەر بنەمایەکی تۆکمە دامەزرابێ لە ڕێی گفتوگۆ و هێنانە قسەی ژیریەوە بەکارهێنانی پرۆگرامێکی زانستیانە لە شیکردنەوەی ڕژێمێکی فێرکاریانەدا بە شیکردنەوەیەکی ژیرانەی پەتی دوور لە هەموو شەخەڵ و پاشگۆیەکی بێزراو. لەگەڵ ئەنجامدانی توێژینەوەی مەیدانیانە و ئەزموونیانەی وادا کە مرۆڤەکان هان بدا بۆ توێژینەوە و شیکردنەوە و بزواندنی ئارزووەکانی مرۆڤ بۆ دۆزینەوەی نوێ و هەروەها گەڕان و پشکنین و چاوپیاخشاندنەوە بە چەمک و واتە ڕەسەنەکانی ژیان و سیستمەکانی ژیان و بواری جۆراوجۆر بە چەشنێکی ئەوتۆکە و کەسە بتوانێت سەر لە نوێ کاری بنیادنان دەست پێ بکاتەوە بۆ جۆری کە حساب بۆ هەموو ئەگەر و شیمانەکان بکات و شیاوی ئەو بارودۆخانە بێت کە پێشبینیان دەکرێت. بە تایبەتیش لە کاتێکدا پەروەردەی خۆی ڕژێمێکی هەمیشە گۆڕاوە و هەرگیز لە یەک دۆخ و یەک شێواز و یەک باردا نامێنێتەوە. ئەمە سروشتی تر پەروەردە خۆیەتی دەکرێت ڕێگەی ڕەخنەیی و توێژینەوەی ڕەخنەی ئامێز و کار و چارەکیەکانی پرۆسەی هیزی و پەروەردەییدا کار بکەن، لەگەڵ یەکتردا هاوکار بن و نەهێڵن کە لە ڕەوتە ڕاست و دروستەکەی خۆی لابدەن. هەردوو لایەنی تیۆری و پراکتیکی لە کاری پەروەردەییدا بە شێوەیەکی بەردەوام لەژێر پشکنین و پرسیاردا دەبن. ئەو پرسیارانە دەمان بنەوە سەر دەرگاکانی وەڵامەکان، هاندانی مرۆڤ بۆ ئەوەی کەسێکی پرسیا بێ، واتە کەسێکی پرسیارکار بێ. فەلسەفەی پەروەردەییە کە گەڕان بە دوای دۆزینەوەی وەڵامەکاندا پێویستی بە شیکردنەوە و پێکهێنانە. شیکردنەوە و پێکهێنان واتە وەکو بڵێی پێکهێنان بنیادنان و هەروەها هەڵوەشاننەوە، بنیادنان و ڕووخاننەوە. هەموو ئەمانە پێویستی بە لێکدانەوەی ورد هەیە و پێویستی بە گفتوگۆ و توێژ دواندنی ژیری دەوێ تاکو ڕەگ و ڕیشەی کێشەکان بدۆزێتەوە و بزانین کەم گرفت و کێشانە لەکوێدا پەیوەستن بە ڕژێمی پەروەردەییە و لەکوێدا دابڕاون. ئەنجا بۆ پێی بیر لە دۆزینەوەی گونجاوترین چارەسەر بکەینەوە بە جۆرێکی ئەوتۆکە زیانی لابەلای لێ نەکەوێتەوە و ڕژێمەکانی تر نەشێوێنێ. مەرجیش نییە هەمیشە کێشەکان و ڕوودانی ئەو کێشانە بکرێنە مادەی سەرەکی بۆ مەشق و فێربوون و ڕاهێنان لەسەر چۆنیەتی دۆزینەوەی چارەسەرەکان، بەڵکو ڕێگەی تیۆری و شیکردنەوەی ژیرانەی ئەگەر و شیمانەکانیش بەسوودە. بەڵام هەرگیز نابێ مامۆستا یان کەسی پەروەردەیی یاخود ڕۆشنبیر دەستەوستان ڕابۆستێ و بینەری ئاسایی بێت بۆ دیترا و دیمەنەکانی کێشەکە تاکو دەگاتە کۆتایی فیلمەکە. بەڵکو دەبێت هەرزوو پێشدەستی بکات بۆ بەشداریکردن لە چارەسەرکردندا. بەم جۆرە مامۆستا ڕۆلی سەرەکی و کارا و کاریگەر دەبینێ لە چارەسەرکردنی هەنووکەیی و تەڕدەستانە بۆ گرفت و کێشەی قوتابیەکانی. هاوکات، بەم بەشداریکردنە پڕ لە حیکمەتەی خۆی وانەیەکی کرداری فێری قوتابیەکانی دەکات. ئەویش وانەی بەدەمەوە هاتن و خێراهاتنە پێشە لە دۆزینەوەی چارەسەردا بۆ کێشە جۆراوجۆرەکان. بەمەش قوتابی فێری ئەوە دەبێ کە پەروەردە و فێرکردن لەبەرکردن و ڕێنووسکردن و داڕشتن و قسەی وشکی ناو کتێب نییە، بەڵکو پەروەردە لە پێناوی ئاسودەی ژیاندایە، یاخود پەروەردە هەر خۆی خودی ژیانە. جاکاتێک ئەمە یەکێک بێ لە ئەرکە گرنگەکانی فەلسەفەی پەروەردە، بەم جۆرە چاکە بەشداری چارەسەری کێشەکان دەبێت. حەقوایە بگرە هەر زۆر پێویستی شەکە مامۆستا زۆر بەباشی و بە شێوەیەکی بەردەوام خەریکی توێژینەوە بێ لە فەلسەفەی پەروەردە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆی و خێزان و دەوروبەر و ژیان و پیشەی خۆیدا هەموو ئەمانە پراکتیزە بکات. قوتابیەکانیشی لەسەر ئەو ڕەوت و بنەمایانە ڕابێنێ و گۆشیان بکات. ڕۆژانە فێری پیشە و کاری هەمە جۆری ژیانیان بکات، ئەو شتانەی کە پێویستندا ناو خێزاندا، لە ژووری نووستندا، لە ژووری دانیشتندا، لە ژووری چێژێناندا چی دەکرێ و چۆن شتەکان تێکەڵ دەکرێن و چۆن دروست دەکرێن و چێش چۆن ئامادەکرێ و زەواتە چۆن ئامادەکرێ و پیاز چۆن ئەجندرێ و چەخۆ چۆن ئەجیرێ و چەچاڵ چۆن بەکارەهێنرێ و هەموو ئەم شتانە گرینگە کە فێریان ببن. هەر بۆیە لە ئێستادا لە سیستمی پەروەردەی وڵاتانی ئەوروپادا ئەمانە وەکو مادەی سەرەکی کاریان پێدەکرێت بۆ بەشێوەی پراکتیکی هەفتەی جارێک بەلانی کەمەوە قوتابیەکان لە قۆناغی سەرەتایی و بنەڕەتیدا فێر دەکرێن لەسەر ئامادەکردنی خواردن و شیرینی و چێشت و زەڵاتە و ئەو بابەتانە کە بۆ خۆیان ئامادەی دەکەن بە سەرپەرشتی کەسێکی ڕاهێنەر کە هاوکاریان دەکات بۆی کە ڕابێن لەسەر شتەکان. بەم جۆرە قوتابیان فێر دەبن و ڕادێن و گۆش دەبن و چۆن دەتوانێت زەڵاتەیەک ئامادە بکە، هەر ئاواش دەتوانێت کێشەیەک چارەسەر بکات، هەروکو چۆن دەتوانێت چێشتێک بکوڵێنێت دەتوانێت کێشەیەکیش ئاوا بکوڵێنێت تاکۆتایی پێدێت و تاکو بنەبڕ دەبێت. بەم شێوەیە دەتوانێت ڕابێت لەسەر هەموو شتانێک لە ژیانی ڕۆژانەیدا ڕوودەن لە هەنگاو و کردار و ڕفتارە کردەییەکاندا. بۆ ئومێدی ئەوەی کە دەتوانێت بێتمان لە تیشکی ئەم جارەدا هەندێک ڕوونکردنەوەمان پێشکەش بە جەنابتان کردبێت، سەبارەت بە ئەرکەکانی فەلسەفەی پەروەردە لە بابەتی داهاتوودا، لە تیشکی داهاتوودا کە بشی سێهەمە ڕوونکردنەوەی زیاترتان پێشکەش دەکەین. هەر سەرکەوتو و سەربەرز بن، کاتێکی خۆش.
0: زۆر سپاس ئازیزان، سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان. دەچینە لای بەرهەمێک و دواتر دەگەڕێنەوە لاتان و درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین. دەستخۆش بۆ هاوکارمان مامەسا عزیز ئالانی کە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردەی پێشکەش کردین.

سپاس بۆ بیسەرووبین بوون چەند سپاس کە تا ساڵەگەڵمان بوون لە بەرنامەی هۆشاری ئەمڕۆ ماندا دەربارەی بابەتێکی گرنگ و مرۆیی دەدوێن کە زۆر بەمان لە ژیانماندا بەسەرماندا هاتووە بەڵام کەمتر گفتوگۆمان لەسەر کردووە ئەویش خۆبەخشین و جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانمانکردنی خودا ئایا هەڵەکانمان پێناسەی ئێمە دەکەن یان فێرمان دەکەن بۆچی مرۆڤ دەتوانێت هەڵەی کەسانی تر ببەخشێت بەڵام کاتێک دەگاتە خۆی دەبێتە سەخرترین دادوەر و حاکم بەسەر خۆیدا کەی دەبێت لێبوردن بخوازین و ئایا هەموو لێبوردنێک واتای دانانە بە هەڵە ئایا ئێمە لە هەڵەکانمان فێر دەبین یا لە سزادانی خۆمان ئەگەر هاوڕێیەکی نزیکت هەمان هەڵەی تۆی کردبایە ئایا هەمان حکمت بەسەری دادەدا کە بەسەر خۆت دادەدەی هەڵە باشترین مامۆستایە بەڵام تەنها بۆ ئەو کەسەی وانەکە فێر دەبێت نەک بۆ ئەوەی خۆی سزا بدات زۆرجار مرۆڤ دەتوانێت کەسانی تر ببەخشێت بەڵام لە بەرامبەر خۆیدا زۆر سەختگیرتر دەبێت هەڵەیەک بڕیارێکی هەڵە یان هەڵوێستێک لە ڕابردوودا دەبێتە هۆی ئەوەی ساڵانێک خۆی تاوانبار بکات و ئارامی لە خۆی بسەنێتەوە پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی هەندێک جار مرۆڤ ناتوانێت خۆی ببەخشێت یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە زۆرجار ئێمە خۆمان بە پێوەری جیاواز هەڵدەسەنگێنین لە کاتێکدا هەڵەی کەسێکی تر بەسروشتی دەزانین هەمان هەڵە لە خۆماندا بەتاوانێکی گەورە دەبینین هەروەها هەست بە پەشیمانی یان شەرم و ترس و لەدەستدانی ڕێز و بایەخ ڕێگا لە خۆبەخشین دەگرێت لەوێدا پێویستە جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانبارکردنی خۆت بناسین فێربوون لە هەڵە واتە دانان بە هەڵەکە تێگەیشتن لە هۆکارەکانی و هەوڵدام بۆ دووبارە نەکردنەوەی بەڵام تاوانبارکردنی خۆت واتە بەردەوام لە ڕابردوو و ژیانکردن و هەستکردن بەوەی کە مرۆڤ بەهۆی یەک هەڵەوە کەسێکی خراپە کە یەکەم ڕێگا گەشەکردنە و دووهەمیش ڕێگای لاوازبوونی متمانە بەخودا خۆبەخشین ڕێگایەکە بۆ ئارامی دەرونی بۆ مانایە نییە کە هەڵەکانمان پشتگوێ بخەین یان بەرپرسیارەتی نەخەینە ئەستۆ بەڵکو واتای ئەوەیە کە بزانین مرۆڤ هەڵەکارە و هیچ کەسێک بێهەڵە نییە خۆبەخشین دەرفەتێکە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوە و بۆ فێربوون و گەشەکردن کاریگەری خۆبەخشین لەسەر ئارامی دەرونی زۆر گەورەیە کاتێک مرۆڤ خۆی دەبەخشێت بارێکی قورز لەسەر دڵ و بیرکردنەوەی لادەبات ئازاد دەبێت لە هەستی بەردەوامی تاوان و پەشیمانی و متمانە بەخۆی زیاتر دەبێت و توانای ئەوەی دەبێت با ئەرێنی بەرەو داهاتوو بڕوات خۆبەخشین لاوازی نییە خۆبەخشین هێزێکە کە مرۆڤ لە زیندانەکەی ڕابردوو ئازاد دەکات و ڕێگا بۆ ئارامی دەرونی دەکاتەوە زۆر کەس وا دەزانن کە هەر کاتێک خۆیان سەرزەنش بکەن ئەوە فێر دەبن بەڵام لە ڕاستیدا زۆر جار تەنها خۆیان ئازار دەدەن جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانبارکردنی خۆت فێربوون لە هەڵە واتە دانان بە هەڵەکە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری هەڵەکە و دۆزینەوەی وانە و ئەزموون و هەروەها هەوڵدان بۆ باشترکردنی ڕەفتار لە داهاتوودا کەسێک لە هەڵەکەی فێر دەبێت دەڵێ بەڵێ هەڵەم کرد بەڵام دەتوانم لی فێر ببووم و دووبارە نیکەمەوە بەڵام تاوانبارکردنی خۆت واتە بەردەوام بیرکردنەوە لە هەڵەکە و حکمدان بەسەر خۆتدا و هەروەها گەڕانەوە بۆ ڕابردوو ببێ چارەسەر و لە دەستدانی متمانە بە خۆت کەسێک کە خۆی تاوانبار دەکات دەڵێت هەڵەم کرد کەواتە من کەسێکی خراپم سەرنج بدەن لە جیاوازیەکە کە فێربوون لە هەڵە سەرنج دەخاتە سەر کردار بەڵام تاوانبارکردنی خۆت سەرنج دەخاتە سەر کەسایەتی واتە یەکەم دەڵێت من هەڵەیەکم کرد و دووەم دەڵێت من هەڵەم ئەمەش جیاوازێکی گەورەیە بۆچی تاوانبارکردنی خۆت مەترسیدارە چونکە هەستی شەرم زیاد دەکات متمانە بە خۆت
کم دکاتو مروف لهاولدان دترسینت هروها لهالکانی فرنابه شون کتنها خریکی سزادانی خودا لکوتایی دا لجیان دا همو مروفک هلا دکات چون که هلا بشی که سروشتی فیربونو گشه کردنو زورجار خلاکانی رابردو من دبنه هوی پشیمانی بلام گرنگ اویا لوانه فیر ببینو دوباره نکینو خلاکانی رابردو وگوانه کن که جیان پی مندله که تیگ مروف حالی خوی بناسیتو دن بو دبنید دتوانید باشتر برواد بوداهاتو اگر چی هندک حالا کاریگری خرابیان هیا بلام اوانش دتوانن ببنه سرچاوی هیزو ازمون لبری اوی بردوان بیر لحالکانی رابردو بکینو خم بخوین باشترا سود لوانکانیان ور بگرینو به هیوای کونه بروانی نداهاتو سرکوتن زور جار لدوی حالاو تاقی کرنو دیتو او کسی که لحالکانی خوی و فیر دبید دتوانه جیانی کی باشتر دروز بکا حالکانی رابردو نابید ببنا بربز لبردم پیش کوتن ما بلکو دبید ببنا پلیگ بوگشتن با آمان جکان منو دروز کردنی ده هاتوی کی روناکتر به هیوای سود زور سپاس که تا اصال اگل ما بون ده چینه لای برهمی کو ده گرانه و لاتانو دریجه به برنامه کان من دادیم.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوون چەند سپاس کە تا ئێستا لەگەڵ مام بوون ئەزیزان پێش ئەوەی بچمە لە بەرهەمێکی تر بۆ بیر ئەوێ خۆشەویستی هێمەوە کە رادیۆی کوردی سویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هێنیدا کاتژمێر دوو پاش نیوەڕۆ لە خزمەت ئەوێ خۆشەویستا دەبێت لە سە فریکوێنسی 97.5 هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕی فەیسبووکی رادیۆی کوردی سویسدا بیسەر و بینەرمان بن. سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ رادیۆی کوردی سویس. بێگومان بە سەرنج و تێبینی و ڕەخن و پێشنیارەکانتان بۆ رادیۆی کوردی سویس خۆشحاڵ دەبین و دەتوانین باشتر خزمەت بە ئێوە خۆشەویست بکەین. فەرمووم با پێکەوە گوێبیستی هونەرمەندی دەنگخۆش حەسەن دەرزی بین.

زۆر سپاس بۆ بیسەروبینەربوونتان. سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون عەزیزان. هیوادارین چێشتان لە دەنگی هونەرمەندی دەنگخۆش حەسەن دەرزی وەرگرت بێت و دەچینە لای بەرهەمێکی تر و زیاتر دەگەڕێینە وڵاتان. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان. دەچینە لای بەرهەمی هونەرمەندی دەنگخۆش مەرزی فەریقی و هەمیشە لەگەی هەمووان دازیندوو.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان. سپاس کە تا ساواگەڵمان بوون ئەزیزان. پێش ئەوی بچمالە بەرهەمێکی تر بۆ بیر ئەوی خۆشەویست دەهێمەوە کە ڕادیۆی کوردی سویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هەینیدا کاتژمێر 2:00 پاش نیوەڕۆ لە خزمەتی